0: 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàdí HBM Nigeria PLC. Orúkọ ti yí padà. Ṣùgbọ́n ojúlówó cement tá ń pèsè òní padà. Cement tó kójú owó tó ṣe gbáralé. Àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá mainland kẹta. Mọ̀bọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà. Afárá Niger kíní àti èkejì. Ilé gogoro Cocoa House Ìbàdàn. Gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nigeria látọdún 1960. HBM Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.

0: lọ́nà àbìkítà àjàkálẹ̀ àrùn ló ń fa ó máa dí àwọn kòtò ìdáminù ó sì máa ń ba àyíká jẹ́ torí náà òṣìṣẹ́ PSP tí lọ́ máa fò ń tẹ̀lù nìkan ní ká ẹ̀jẹ̀ kan máa kó dọ̀tí yín ká sì máa sọ owó ilẹ̀ kíkó déédéé ojúṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ni láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ kó túbọ̀ ní mímọ́ tónítóní àpò ìkólẹ̀ kó dọ̀tí lọ́mà ló nílò bèèrè báyìí báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára www.lomasmartbeans.com ó máa lẹ́yìn tó o bá gbìyànjú dídalẹ̀ nù lọ́wọ́ fi mu ẹgbẹ̀rún lọ́nà ìgbà ó lé àádọ́ta náírà lówó ìtọrọ̀ àwọn oṣù mẹ́ta gbáko tó o bá ní ohunkóhun lòdì sí àwọn òṣìṣẹ́ PSP pé lọ́mà lẹ́ 0800 00 lọ́mà 0800 005 2962 tàbí 0708 060 1020 email info@loma.ng ìkànnì àjọlò @loma_gov lọ́mà wọ́n mú ìpínlẹ̀ kó mọ́ tónítóní.
1: Ó yà ìtẹnìkànà sí GC Furniture Emporium. Ilé iṣẹ́ kàrà ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n tẹ̀dán tá ń pè ní Furniture Works àti Interior Decoration lóní ìrànràn. Báwo fẹ́ sí nínú ilé ni tàbí lọ́fíìsì? Executive chairs, royal and modern sofa lóríṣiríṣi, dining set tó jiná, TV stand, TV console, table, executive bed àti wardrobe lọ́lọ́kan òjọ̀kan, office tables and chairs, cabinet tó fi mọ́ interior decoration lóríṣiríṣi. Ti mú kílé tàbí ọ́fíìsì ó rẹwà kó dàbí àfin ọba. Gbogbo ohun tó bá ní ṣe pẹ̀lú Furniture Works interior decoration pátápátá. GC Furniture Emporium ló lè ṣe ló tí ò gara rárá bó ti wù ọ́ mọ́. Confirm onítọ̀. Kò ní pé GC Furniture Emporium àwa náà ni God's Covenant Furnitures 32 Abeokuta Express Road Onílékéré lẹ́gbẹ̀ẹ́ NNPC Finance Cement Lagos State Lawa àti wà ní number 30 Lagos Abeokuta Express Road Cement Bus Stop. Ẹ máa pè sórí 09037373708 09037407308 WhatsApp number ni 09036564735 09037564735 GC Furniture Emporium. Iṣẹ́ ìwà ò láfiwé ẹgbàá bẹ́ẹ̀.

0: Àlàáfíà wá ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ̀yin ti gbọ́ nípa àwọn egbògi tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tribal Medical Nigeria Limited tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí? Ọ̀kan lára egbògi bẹ́ẹ̀ ni Mustif capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàn dé kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ egungun ara tó ń sanni, oríkèéríkèé ara tó ń dunni, ìbàdí tó ń fani so. Bó bá di pé ìgbàrùkù ń roni gorogo, kéèyàn má ìdàgbà tó nǹkan kó ti máa tẹ̀pá, kéèyàn má lè rìn láti òpó ná kan dé ìkejì, kéèyàn má rìn kẹ̀gẹ́ kẹ̀gẹ́ bí arúgbó, orúnkún tó ń mì tété, kí àti bẹ̀rẹ̀ tàbí dìde sókè kó di gbọmọntiko. Mustif capsule ni egbògi téèyàn lè lo tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi. Mustif capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: A gbé ọfọ̀ pàyájọ́, àárẹ̀ ò lọ, àbílú kí ti ẹni gan, ẹni gbogbo wá ń di ọ̀rọ̀ mi, orí ara rẹ̀ ni ó fi rú ọ.
2: Ẹ̀gbọ́n mi, ẹnìkan ò ṣe yín, àárẹ̀ ara ló ń ba yín jà, ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
1: Ìgbọ̀nrán mọ sọ mi, ìṣọ́ra ń fà mí so, oríkèéríkèé ara ń dùn mí, ìbàdí tòun ìgbàrúkọ jẹ́ tèmi, ìlérí òpó náà kan ṣékejì mọ́.
2: Àárẹ̀ ara ni oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi bó ṣe dára tó ni Mustif capsule. Egbògi tó kápá gbogbo àmì àti àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o. Ẹ lọ ra Mustif capsule kẹ́ ẹ máa ta kébékébé padà.
0: Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tribal Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Mustif capsule jáde láti inú pharmacy tó súnmọ́ yín. Ẹ pé 08103369434. Egbògi míì ni BNC capsule tí òkìkí ẹ̀ ń kàgé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani tàbí tó ń yún ni. Nǹkan tó ń rìn tàbí bu ni jẹ́ káàkiri ara pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. BNC capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
2: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara bíi kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan ọ lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹ̀gbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wò.
1: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rírì kú tàìtàì.
2: Gbogbogbò, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ìbò ṣe dára tó ni BNC capsule. Yóò mú òpin dé bá ara tó ń tani, ara tó ń yún ni. Iṣan ara tó ti rẹ̀ ají pépé, arúgbó atakébé, pajápajá wà gbígbà. Nǹkan tó ń buni jẹ tàbí rìn káàkiri ara yóò pòórà. Ojú amọ́lẹ̀ kedere, wàárọ̀ oorun sùn. Ewé àti egbò ilẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe BNC capsule jáde. Àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí.
0: Iléeṣẹ́ Tèmítayọ Tribal Medical Nigeria Limited ló ṣe BNC capsule jáde láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín. Ẹ pé 08103369434. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, egbògi gbéra tán haba capsule tó ń jẹ́ kára ọkùnrin kó pọ́kí pọ́kí dáadáa tó ń sọ ọ̀lẹ́ ọkùnrin di alágbára kódà àwọn ìyàwó lé wọn máa ń rà á fún ọkọ wọn. Gbéra tán haba capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
2: Gbéra tán haba capsule egbògi ìbílẹ̀ ta fi ọjọ́ pípẹ́ ṣe ìwádìí ẹ̀ lórí kí ló ń fà á tára ọkùnrin kì í kó pọ́npọ́n bó ṣe yẹ. Àṣe gbéra tán haba capsule jáde kí àyà ọkùnrin lè ti gbàgbà. Gbéra tán haba capsule alátìlẹyìn akọ tó bá fẹ́ ṣe bí akíkúgbadàn sákì ọkùnrin alókunnú dáadáa á lè sákì tí bá pàṣẹ bí alágbára. Gbéra tán haba capsule ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì kàn sí dókítà rẹ o. Tó ẹ̀yin èèyàn mi, egbògi Mustif capsule tí mo sọ ṣáájú ó wà ní Chris and Chris pharmacy Ìdúmọ̀tà, ó wà ní gbogbo pharmacy Bólúkẹ́, ó wà ní Michelson pharmacy Sango, Fairmont.

0: Sign moment.
1: It's Kivo Crema.
2: Kivo Crema.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yín?
4: Olórí ti ìbìnrin mo fẹ́ràn jà lọ.
3: Olúwa bùrọ̀ tí olórúkọ kẹ̀.
4: Ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n rárá.
3: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé wọ́n ti pé ìfàmà fani lákòóyá o.
4: Òróró ló wá fẹ́ kí n rà báyìí.
3: Òróró Divine Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
4: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè rẹ ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
4: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Divine Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
4: Divine Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: 92.9 ìfẹ́sùwápọ̀ kárí ayé.
1: Olùkọ́ tó ń wá fẹ́sùn ní oore nítorí náà máa bọ̀ nínú ìpàdé àdúrà yìí.
2: Band FM.

padà kárí ayé. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fi bọ́ṣọ fèǹtì kù yóò sì máa kẹ́gbin rin. Kì í bó bẹ́ẹ̀ ni kì í yìnrìn, kì í sá bẹ́ẹ̀ ni kì í tí. Precious blood, precious emotion, precious fasting, precious mass, àti gbogbo orúfẹ́ yìí tẹ́ ẹ bá fẹ́. Olú iléeṣẹ́ precious fèǹtì wà ní number 56 Adélọkùn street, Hostel bus stop, Egbe Lagos. Bẹ́ẹ̀ ni precious fèǹtì wà káàkiri gbogbo ibi wọ́n ń tọ́jà jákèjádò Nàìjíríà.

kí má ṣe mú láwùjọ gbogbo orí tí mo rò bá kọ yìí ni. Olórí burúkú ò ní bá mi àyíká ìnílé ayé. Olórí burúkú ò ní ìṣe tèmi nínú àríwá oṣù pàtó.